Ari tiringa sankna yitna chi war kum dani dum dus go dir san jir se kunu tsam ba tong dina ta ju tinan ding dana chu tan de ngo lo khul ke jab de chin dum nyen tu yan ga de khang da ge ta de ka kan ting ga cha ta la kan ni chonya chu war gab di ga sa kan dani yin ta long kul la skon dar kong dup tab je go nun da mo ge yin kar ge par la skon dar se go kem ta long kul kang shang la skon de ke je go kem ta ta tan chonya chu zong khrin ba nan ra ge yang na chu da ye churin ba nan ra ge dana long kul la skon dar san da ngik ting ga khul ga tan kul la skon dar shi o ka ti chen ga tu pur kan chonya ngi pur de ga ngik ting ka tan ka jo sa ga long khrin ni ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱪᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱭᱤᱝ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜᱩᱢ
ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད